hvað þar tjenni sér koma Í sér vorði flatt sætt En að harðblöng smuk aftur sann